Esawa, wanok radio bujuru. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio Buddu.